Södermalm. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst.

Justin Hayward, de Moody Blues. Forever Autumn ville han ha. Nu ska vi göra ära på Rosalind Lombardi.

Ja, die hebben punke. Ik moet op naar winden, er was zo warm daar in de studio. Zo nu hou je punke, hebben punke, palla en kasten eruitte. Dus we horen rare lieden, dat je merkt, dat je het aanvoert. En dan zo heb je een schone avikoffer, die ik kunne bera, sinds tot Kong Harald. Je moet het trillen staan. Op grund av att det var en metallkista i en träkista. Det blev för tungt till och med för Marius Höjby. Så nu ska de alltså då klargöra för gravfärden till... Först ska markeras i domkyrkan i Oslo och så ska de till Arkas hus. Där ska kisto, metallkisto ska placeras i sarkofag. Och där är två sarkofager för för, alltså det är sån ytterkista. Den ene, den lyse kisto, den tilhører kong Håkon den 7. og dronning Maud, og den laget av marmor fra Fauske. Marmor fra Fauske, den lyse sarkofagen. Så er det en sarkofag til høyre. Den du lager av patinert bronse, og der ligger da kong Olav og dronning Märtha. Og nå kommer altså den tredje sarkofagen, antageligvis til venstre, alt med kong Håkon den 7. Og de har ikke opplysket denne lager, han skal ikke være lik de andre. Så hva blir det? Jeg vet ikke. Ny melodi her. Nå skal vi ta en melodi som ikke passer helt da. Skal vi se om vi får et... Der ja, og der... Det Pentagle som synger om So Early in the Spring. Nå skal jo alt I naturen, nå skal jo ta pause nå. Og nå andre mennesker tar pause, går bort. Hele tiden, det ser vi jo I dødsene også, de ramler ifra. Vi nærmer meg 80 år, det på tide. Vi så klar. Men her det jo, det kommer vår, sier hun.

Ja, du sa att det är krypt, det är unna jord, det är källaren, unna Akershus slottskirke. Museum är över jord, ofta storslagna grejer runt i världen. Våldsamma byggningar, de har brukt all sin rikdom till att fortälla vem de var och skulle lära bli i historien. Också Putin, han ska ju göra ju allt det här för att komma i historieboken. Det är för Ryssland. Det är kun därför han gör det. Kun för att komma i historieboken, Tullball. Sa jag det? Ja, jag sa Tullball. Han är fräck nog. Freske, ja. Freske, alltså där finns alltså en museum. Mausoleum bort i Oslo. Du kan finna på kartet. Där alltså han Emanuel... Ja, broren til han der, Gustav Wigeland. Han er freske, det er sånn som de maler på våte kalkpuss. Og så først så tar jo kalka med veggene med kalkpuss. Og så mens han våt, så maler de. Og når det størkner, så blir det veldig kraftig og vedlikeholdsfri. Hvis du klarer å holde det tørt, da. Det er det som er problemet. De klarer å holde det tørt. Så då kan vara i tusenvis av år hvis de klarer å holde tørt. Det blir veldig fint. Og der han har da malt... han har malt... tema er livet. Livet ifra det fødte du dør. Men det fullt av nakne kropper. For de som liker det, så kan de gå og se på den grønne der. Men det blir stiv i nakken når du skal se seg og se opp i, på veggene i tak. Så tilbake til de som prøver å fryse cryo-preservation, altså de som prøver å fryse ned og våkne om 1000 år eller 100 år, eller vet ikke hva de har valgt, det går ikke. Det blir ødelagt av iskrystallene først og fremst, og vatten i kroppen fryser, lager iskrystaller og river sånt, alt ser det. Men du har et gjennombrud nå faktisk, at de klarer å ta ut deler av organ, ta ut en liten snipp av hjernen din, eller lever, eller nyre, eller hva så er, og har funnet nå en væske som de kan inkubere i, som gjør at de cellene der, eller vevscellene der, overlever, og kan begynne å fungere igjen i tiden der opp. Jeg har den oppskriften. Vi betaler mye for den. Jeg har oppskriften på hva jeg sammensetter. Det jeg interessert i, for jeg biokemiker, så jeg vil vite alt om det. Det en veldig enkel, veldig enkel løsning. Du har litt av det i garasjen, kanskje. Ja. Men det var jo også en omstendig prosedyre, da, som det ikke så enkelt. Men de på vei. De på vei til å prøve større og større organ. Og for de som vil da ut i verdensrommet, for eksempel. Vi ska våkna upp en plats där ute när vi kommer till Andes. Det är mycket sånt rart runt om. Men det blir ständig grej nu fram till gravfärra på onsdag. Det blir omfattande och någon de sitter här och bokar sig tid alltså. Det är viktigare med debatterna och de politiska debatter och friheten under demokratiet till att säga vad du vill säga och uppföra dig som du vill. Så de är farliga folk egentligen, just att vi har sådana nya virusintag. Som virus och vi slår oss ner, eller krig för exempel. Kan vi nu säga då när det krig då? Ska det vara... säger vad de vill och uppföra sig som de vill utan att ta hänsyn till andra. Putin, ja. Du kan lura på varför han den vettliga barn där, han är ju liten, han är ju mindre världskomplex till tusan. Det som bygger han upp. Och det är historieboken. Men då kan du säga det att han vågar inte ta en atomkrig. Han vågar inte ta en atomkrig, en omfattande atomkrig. Varför det? Varför är det ingen som kan skriva in i historien längre?

Sun geeks, freakar när vi ska vara färta. Plus leva vi blir sandig. Stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa.

Det var Serena Joy låten hette och Olivia Rodrigo var det som framförde. Så ska vi till albumet Fallen Angel. Det är inte helt riktigt att se album för det är bara tre låtar och det heter väl EP. Vi ska till Jenny och vi ska till en ny låt som heter Heaven här i

Det var Sable och det var Anna Grace, man Ain't Nobody Like Me het alltså låten du fick. Så har vi varit inom godaste Dolly Parton i starten på den musiknyttrunden. Och det är för det att hon gick bort för kort tid sedan och är ett ikon i ja, nå musikhimmelen får vi väl kanske se. Vi skal selvfølgelig tenke på vår kjære kong, og kong Harald gikk bort fredag 28. august på morgenen, sovnet stille inn på Rikshospitalet. Maria Mena har laget en vakker sang, Slottsplass i himmel, og den får være med i Musikknytt og hylle kongen på den måten.

child. Ooh. Ooh. American rap music fick du där, Ice Spice och Lil Yachty. Out My Face heter alltså låten du kunde höra. Vi ska från det dypaste av USA till bygde Norge och till Odd Nordstoga som är ute med låten som heter Reise härifrån.

Top Scream med Kate Ryan. Och nu ska du få Mania med Sars and Shannon.

vem. Jag har sagt att allt är din egen skyld. Det är inte sant. Du må inte tro att det är du.